0: Ja, det här var ju lite vemodigt att höra. Han, vår kära tekniker, han har faktiskt fått med sig, det har inte jag gjort, att Kirsti Sparbo, hon döde idag. Så Tor-Erik han önskar att spela den här sången som tribut till henne och tack för allt det goda. Sångarna hon har gjort, hon är en stor artist i Norge genom en hel par månader, kan man väl säga. Och ja, tack till Kirsti Sparbo. Så får vi komma in på våres allvar nu. Nu har du en på tråden, ja. Vi får höra vad det är för någon som har ringt in till oss. Ja, god kväll.
1: Hej, jag börjar.
0: Är det han Börre? Jaha, god kväll.
1: Ja, det är allvar det här.
0: Ja.
1: Och, det är ju trasigt och gick bort.
0: Ja, helt enig, helt enig.
1: Men det såg på Facebook idag att du har lagt tid i åren.
0: Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Ja, ja, ja. Jag husker inte akkurat hur gammal det var.
0: 79 år, säger han, vår... Han Tor-Erik att hon har varit 79 år idag, så då var hon ju...
1: Ja, 79, ja, jag säger 80.
0: Ja,
1: då är det nog inte långt unga.
0: Inte långt unga den statistiska medvalet, men okej.
1: Det är så trasigt, men vad är det nu så på ett lån?
0: På ett tidspunkt, så jag...
1: Ja, på ett lånet. På ett tidspunkt och så färdig med det. Det är ingen som bestämmer något till herren bestämmer.
0: Ja, det var efter en stund är vi alla döda. Avhängigt relativt man ser det, men i det eviga tidsförlöp så är det bara ett kortslut.
1: Går det då den vägen?
0: Ja, det är sant. Kan du göra för något ikväll?
1: Nu sätter jag här i... Just kommer ut över till Sonjas och är i Gillhytta. Kunde jag suttit på altan, jag kan nog suttit på altan i bra stund i lammarna och kompisar. Det var väl en sned plan åt mig och grejer, för jag har en ny plantraktor.
0: Har du ett plantraktor? Då skulle du
1: ju... Ja, slu... han finade fått mitt hell.
0: Skulle ju du pitta dig ut över och slya parken, för han hade inte varit för den här... Hamnes väl, så har ju han styr där med 12 meter med gräs och den.
1: Du, jag var på Tjeckorn nu i eftermiddag.
0: Ja.
1: På Hamnes. Och ställt på grava till föräldrar. Men det var ju fan inte slien ordentligt.
0: Nej, jag hörde klag på det att det är dåligt med slottkarra i kommunen alltså.
1: Mm. Jag vet inte hur
0: det är. Det är sparekniven som är orsaken till det.
1: Var där man för fan få till.
0: Ja, okej.
1: Okay. Det var en par grabbar på sidan som var slien lite sån där privat säkert. Och så vi släppte gå och bli våt.
0: Ja.
1: För gränsen var fina bra land där.
0: Ja.
1: Runt i grava.
0: Ja, du ska inte till Hamnes ikväll på Fru Karlsson.
1: Jag menar att kommunen ska ta sig av där.
0: Jo då, det är många som menar det, har jag fått förstått. Du, Börre,
1: ja.
0: Vet du arealet på Rössvattnet?
1: Ja, det blir nog bara jättning. Alltså, jag har rum där, men det är ju så glömsk, vet du.
0: Ja, har du glömt det, men för du visste det, för du ringt in oss och till nu?
1: Ja, kanske vet inte, ja. Men du må ge mig ett alternativ.
0: Ja, det var nog lite grann alternativ. Ja, är det 400 000 kvadratkilometer eller är det 3 000 eller är det 200 eller är det bara 50 kvadratkilometer?
1: Jag tror du tar en metrics här.
0: Alltså 3000 kvadratkilometer.
1: Det är fel.
0: Är det fel?
1: Jag vet
0: inte. Nej, okej, okay, vad det är det du säger? Ja, då är det i så fall fel som nu. Mjösa, jag kan nämna det. Hon är 360, cirka 340 väl.
1: Jaha.
0: Kvadratkilometer.
1: Ja.
0: Så då blir Rössvattnet större eller mindre?
1: Ja, Rössvattnet är ju lite mindre än Mjösa. Då blir det andra.
0: Ja, andra, det var 200 000. Det är väl 202 000, för att för uppdämningen så var det var Femundsjön, Norges näst största insjö. Efter uppdämningen så gick Rössvattnet förbi och passert Femundsjøen, som Norges, da var Røsvatn den tredje størst.
1: Det er stort i hvert fall.
0: Ja, men da skriver jeg opp her som nummer en på kveldens trekning.
1: Du, jeg var bare ung kurv, liten kurv. Så seglet vi med båten til Falun rundt hele Røsvatnet.
0: Ja.
1: Og da dorget dem han Georg.
0: Johansen,
1: ja. Og de var med, og nå vi telt, vi bruker hele vekka.
0: Ja, men det var koselig hørtes ut.
1: Ja. Ja.
0: Og på den tiden når du var ung, ja, når du var kørvunge, så var det jo rikelig med rekve rundt hele Røsvatnet.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det var ikke noe problem å lage seg leirbål om dere lå i veken?
1: Nei, da laget seg litt bål, altså. Koset seg om kvelden.
0: Ja, ja, nettopp.
1: Så. Nei, det husker jeg ikke der. De tok lastebil på båten opp. Og satt her ute i korgen, og så går han ned Elbe.
0: Jaha?
1: Røsene. Ja. Det var litt tøft.
0: Ja, det hørte også artig ut. Ja. Men greit, Børre, du skal ikke helse noen før vi legger på og stille spørsmål nummer to.
1: Ja, jeg kan jo
0: stille
1: helse til Asbjørn i Hågen og Helga. Både dem vel på Tusteren.
0: Jaha?
1: Og ellers alle kjente, og til rundt alle sammen, og så...
0: Ja, så du inkluderer både landsmannen og pressen og doktoren i kommunen.
1: Ja, da til alle som hører på radioen, så ja. Er det jo hestninger til ja. Meg.
0: Det var noe hyggelig.
1: Yes. Ja, så det er greit. Vi snakkes. Hei.
0: Ja, vi gjør det greit. Ha det godt. Jaha, det var han Børre som visste omtrent Røsvatnet, hvor stort det var. Så har vi spørsmål nummer to. Da har jo jeg nesten glemt bort hva jeg skulle spørre, men ok. Det spørsmål nummer to, det er hva høyt er hvor høyt er Mount Everest, sier man at det er sånn gjennomsnittlig?

0: här Bustesliga. Men då är vi på toppen.
1: Då är vi på toppen, ja. Då är vi nu i Boströmmen.
0: Då ser vi utöver Ramsjön över Krumholmen och vi ser ju Bomvägen, dockers. Skogvägen.
1: Ja, det är visst.
0: Ja. Och den är särskilt hem i land, var det så?
1: Ifrån Nerströmmen, eller Kronströmmen. Strömbotten, det kallades då, så dit det ska vara cirka 10 kilometer, ja.
0: En ganska fin utsikt här ifrån Bustesliga. Vi ser ju över mot Hynäs, vi ser Geitvik och ja, hela Hemnes.
1: Ser vi Holmholmen också. Ser vi det?
0: Han har väl inte någon äggplocken i öran?
1: Det snackar med honom.
0: Ni håller med hans.
1: Han är ju kommit på jämmen på Mikolgen. Så men nu har väl inte en tur så vill ha med en så de plockar lite.
0: Ja.
1: Så snackar med honom en dag.
0: Det var mycket fuggar nog en år. Han sa
1: så det var mycket fuggar i år också. Det har tagit sig upp nu. Det är inte så mycket utav det här minken som det var i stort. Det är vildminken. Men det har faktiskt gått i mink, heldigvis.
0: Ja. Men det här turisttrafiken, den har inte gått i mink. Det går stadig bilar framför
1: oss. Nej, det är men det är många som är glad för det.
0: Vi ska ni ge oss en väg så vi kommer bort på Stiljarströk när vi får nog åpna bommen och bär bort hela skogen.
1: Ja.
0: Så blir det roligare.
1: Vi har inte så väldigt långt över ändå.
0: Här är det Hammarbergen.
1: Det är Hammarbergen, ja.
0: Hammarbergen, har de haft väg för dem hit? Den här gården?
1: Nej.
0: Det är en ny väg här
1: också. Ja, vägen kom i 1973 var den kom och var färdig med. Det är en skogsväg. Det är en skogsbilväg.
0: Men alltså, det är en ny helt ifrån bommen där?
1: Ja. Helt ny.
0: Det var lite stillare och fredligare. Det var inte så mycket bildrag.
1: Nej. Man gör inte väldigt trafik här. Att det första när han kom och var färdig, då var det många som får hitet. Ja. Då var det ju inte bom, va? Det var ju inte säkert att komma och se. Mm. Det är ju fint om sommar och bor ut säkert.
2: Ja, det var väldigt fint.
1: Ja, det är det. Nej, det syns som det är fint när som är allt om sommar. När du känner då.
0: Det är ju
1: de flesta platser.
0: Det är väldigt frodigt.
1: Ja. Jag har inte köpt här uppe.
2: Jag syns att det är fint med sådana berger. Se på små björske och fyre.
1: Det är ju ett växlande landskap från sätt.
0: Spör regn så syns han säkert det var väldigt roligt.
1: Ja, det finns jag. Men det här är ett mos som det inte är för regn.
0: Ja, det var ju inte det som blöt mos. Han har en pytt jord.
1: Regnmos, nej, det är långt bättre.
2: Är det regn här då?
1: Ja, det är mycket regn. Jag har köpt mos, jag har den här jord. Ja, i denna period är det på Nösne. Så han kom väl hit till ja, det var ju tiden på 80-talet. Så han fick koncession, vet jag, var ju det och framdeles. Fast för mycket regn på himmelsvidda i förhållande till bete och leden. Och så fick han fötter i mitten. Då var det nog en sån som övertatt. Det var ju ja, jag vet inte när han flyttade ifrån, men det var väl på i slutet av 70-talet, vet du, Gerhard Kjellhammer.
2: Kjellhammer?
1: Ja. Gerhard Kjellhammer heter
2: han. Tror du om han har varit här och malat nettopp? Det var så mye.
1: Ja, de var jo slagt her. De bor her i Østfold. Og de brukte å være her om sommer som turde den ferietiden. Jeg vet ikke om jeg har vært, og det de vet ikke tvil på det.
0: Det er den første gården på det her skogsveien, deres.
1: Ja.
0: Men Gerhard Kjellhammer, han var vel en kjent politiker i sin tid?
1: Han var en kjent AP-politiker. Men han var kanskje ikke så kjent som politiker, men han var jo formann i det Sørlandet skolestyret i en mannsalder, faktisk. Det var han jo mest kjent for.
0: Og han levde litt før krigen og litt etter. Var det død han?
1: Ja,
0: omtrent.
1: Han var død en gang på 80-tallet.
0: 80-tallet, ja. Da var han bra gammel.
1: Ja, han var født i... Jeg tror han var over 90 år, det tror jeg. Ja. Jeg tror han var født i 87-88.
0: De har en gjøs bakom huset der, ser jeg. Så det er to uthus og en dokkestue.
1: Ja.
0: Det var fjøsen de har når de drev...
1: Ja, de har vel tre kyrtur, og så har de noen av søvn. Det var noe det.
0: Ja, våningshuset, det...
1: Og det var Jeg minst en greie selv at det var akkurat 17 år med dørket land, som var så dørket. Men så var det jo noe sånn, som de kaller for skrapslått i gang, så det stod så fort i skogen og sånn. Det var til skyen, for eksempel. Så det var ikke stor flett igjen, egentlig. Men det er veldig fint på Salihammar. Veldig fint.
0: De var kanskje en stor familie, dem også.
1: Det var ikke det egentlig. De bodde jo, han har to datter, og de flyttet sørover begge to. En var i Østfold, og den andre var i Høden av Oslo, altså. Og ble gift den her.
0: Men det var en gård som han Gerhard har tatt opp der, eller er det en
1: gammel gård? Nei, det er en gammel gård som han kom med til.
0: Er det en som har vært i deres familie?
1: Nei. Nei da.
2: Men du har kjøpt den ifra?
1: Ja, da, han kjøpte jo. Ja, det var jo framflyttet. Så de som har ikke født, det var gammel og født, det er fra oss. De som kjøpte her.
0: Og så har de en
1: fyrt. Det var i 30-årene, minnes jo. Eller først i 30-årene, sånt.
0: Og midt bort på tunet, så har de en 3-4 lerkegraner.
1: Ja.
0: Og de vann det på her siden.
1: Det var så veldig populært en stund. De plantet jo sånn alléer nærmest opp mot husene sine. Flere plasser på det. Ingen gang, synes jeg. Det er det nærmeste vi kom mot nå. Men jeg vet ikke.
0: Huset, det er ikke så
1: veldig. Det eneste bartreet som fell bare om høsten. En lerke.
0: Se, huset, det er ikke så veldig stort, men det er to lopppipe.
1: Ja.
0: Det er sånn små rutat og har... Ja, det maler kvitt, gul kvitt i dag, med blå staffasje.
1: Ja.
0: Det er et hus, et anneks.
1: Ja. Jeg tror han bør på det litt, jeg vet ikke sikker på det. Han er en av de møller som vil kjøpe det, og de vil sende det til ham, men så satt jordstyret seg imot det, så han fikk ikke kjøpe det. Og han restaurerte jo noe på huset. Ja. Det var brorens Hans Møllersen.
0: Var det Møllersen som laget veien her, kanskje?
1: Nei. Det var en som var i forbefsen-traktet.
0: Ja, en Hans Møllersen, det var jo en kjent.
1: Ja, da,
0: en sykkelsitt,
1: ja. Han laget mye veien, og han er noe tallet, ja.
2: Men det må nok...
1: Og så var han jo kjent ifra krigen, og motstandskamp og sånn. Veldig.
0: Hestlig sommer, ja, i Danmarkland.
2: Men det er noe synd, det må nok vel være her på sommeren en del, for det er så fint her.
1: Det er jo langt å reise, vet du, fra Østfold og hit, altså. Det blir noen korte turer, kanskje en 14-dagstid at de er her. Så at... Og det er datteren hans, når Skara Salihammar, de begynner å bli gamle, så at de er tomvind. Den eldste er jo en vet ikke så særlig sprek. Og Jorunn, den jøngste jeg brukte, han var jo i fjor sommer en tur. Jeg tror ikke hun var bedre enn da, i hvert fall i år. Det tror jeg ikke. Nå har vi begynt på Hammarstien, så vi sier. Den her skjæringen her, den ble altså gjort under krig, i 30-årene. Det var sånn, ja, de arbeidde jo for, de hadde ikke så store lønn for det, men de fikk jo vei fram, og det var et trasig plass. For det var det slik at når du skulle opp her, fra Ingegard og til Salihammar, så måtte du faktisk gå i en stege her.
2: Oi da.
1: Faktisk start opp igjen der for å komme seg, for det var så bratt opp igjen der, altså. Det var et trasig vei. Så det ble jo en stor fordel enn det her ble sprengt ut. Og så fikk de jo en lite gangbro over bekken der. Det er jo en ganske stor bekk som kommer ned ifra Skale.
0: Ja, det er bra høyt flåse nedfør her nå.
1: Ja, det er ganske høyt nye. Ja. Og det ble jo sagt litt her.
0: Når vi kommer til den nye gården.
1: Ja. Vi har tatt med at Indre Brennberg, vi kaller det for Indregården.
0: Det er to gårde.
1: Ja, vi har Oppedal, lenger ut.
0: Det kommer vi til veldig på, ja.
1: Ja, jeg er ikke langt utover.
0: Hva som bodde på det her gården, i gården?
1: Jeg bodde noe siste på noen helling elvebakk og deitum, Rinn elvebakk.
0: Og de mange unge?
1: De var to.
0: Nei, det var jo Ingeborg. Anna?
1: Det var Anna, hun var i Kargen, og Tore, hun bor jo i Høstbåten, ikke det?
0: Jo, det kjenner jeg vel, kanskje. Nei, jeg tok.
1: Jo da,
0: det gjør vi jo. Det er noen år siden jeg flyttet ifra her.
1: Ja, jeg tror at Rilling flyttet i 69.
0: Da bygde de hus på Hemnes, vet jeg.
1: Da bygde de hus på Hemnes, ja. Oppe i som vi kaller for Idrettsveien.
0: Ja, Hvor har de hatt noen kyr og...
1: Ja, Innland, det var vel den største garen egentlig på, med innmarkturer. Så de har jo en 7-kyr-tur på vanligvis. Ja, du det, 7-8 kyr.
2: Det var ganske mye.
1: Det var... Ja, det var ganske mye i den tiden. Det var helt melking om sommeren.
2: Ja. Ja, så skulle han vel gjøre av melk av. Han måtte vel lage...
1: Du vet, det var smør. Smør, ah, ja. Lager smør. Det var det, så salt i smør.
2: Ja,
1: ja. Det kjenner jeg.
2: Men å kjenne smør etter 7 kuer hver dag, det var for mye smør.
1: Nei, du vet at du kjenner jo ikke vanligvis ikke mer enn en gang for veka. Ah,
2: ja.
1: Samlet jo ihop fløyten. Han måtte være sur, vet du, du skulle kjenne.
2: Ja, ah, ja.
1: Han måtte bare rømme. Han var sur.
0: Ja, så er det litt større fjøs her, så de kunne tenke at de har litt flere dyr.
1: Å, ja da. Det var ganske stor fjøs.
0: De har lønn på tunet. To svære lønner, tror jeg det.
1: Det var vanlig å plante lønn.
2: De konkurrerte vel om hvem som har høyest
1: lønn? Men den største lønnen var en apotet nå, og nå er den kjempestor.
0: Jaha. Ja. Det var det med folk fra Hemne som var gjetere her borte i det her området.
1: Å, ja, de var gjetere borte et år. Jeg har faktisk vært gjetere en sommer her.
0: Ja.
1: Ja, i 1938. Da var jeg bare en liten kløy.
0: Ja, det var vel ikke bare.
1: Ja, da var det noe førere Nils Reidun som hadde en gamme. Og en Per Andersen. Men han døde av høsten det året.
0: Kristianse Forsbakk, hva var det fra?
1: Ja, da, hun var det helt stavet av ungene, Per Andersen og gamme. Hun var født i 1907.
0: Hun levde til i fjor.
1: Ja.
0: Juvika på Hemnes.
1: Hun har bortsett legeme til forskning. Det er bra at det er noen som gjør det. For, ja. Det, for det trenges, faktisk.
2: Ja.
0: Ja, det er det. Ja, det er det med den Hemnesværingen som har...
1: Og det bor bare et eget her, Bredenberger. Og så var noe. Han var noe helt, han var ikke gitt som flyttet til Hemnes. Det var jo arbeidsfolk, og Ellen kom bare til gitt på Reidun i 45. Og flyttet da hit og ble brukt her.
3: Ja, det var noen bare indre, det var noen der som... De der to gårdene der, oppe i garn og inne i garn, som de sa. Inne i garn, det var noen der som jeg var. Oppe i garn, det var der hos han. Asbjørn Rasmussen, sier han. Jeg er da. Ja, det
0: er også. Og før du kom dit, så var det jo... flere som har drevet han, men de siste som du husker?
3: Ja, det var da hun, svigermor og Anne, som drev. Ifra var det i 38, det var det, da var det to. Da drev hun da gården til de 51, da overtok vi. Ja, vi var jo der, vi gifte oss i 45, så vi var jo der og arbeidet i land med henne, til vi overtok.
0: Og... om sommeren så har dere jo litt ekstra hjelp.
3: Ja, da har vi noen gjetere og et kort loppmann litt etter hund, så. Og tjenestøse litt også.
0: Det var jo en av de her gjeterene som du hadde borte. Han sitter i Lammås her i dag, en Torbjørn Skjæren.
3: Ja, det var en snobbkar, det var sant. Han kan sprang med sin skjort.
0: Det var ut på 50-tallet han kom inn.
3: Ja.
0: I tjeneste.
3: Jeg vet ikke hva det var.
4: Ja, det vet jeg faktisk. Jeg var vel 10 år da jeg fikk lov å feire bort på Brengberg og vi etter. Jeg hadde jo masse allerede. Det var 9 år, men jeg tror jo mamma og pappa ville ikke at jeg skulle feire så tidlig. Så der var vi 53, var det første av de 5 sommerene jeg var der borte.
0: Og det var... såpass ung som du var, så var det vel en litt bra overgang å komme ut av arbeidslivet og skulle gå bort hele sommeren.
4: Ja, det var jo det, men jeg har jo liksom hørt mye av det, at han pappa var gjeter når han var kørv, og det var liksom, jeg syntes det var naturlig, og jeg var jo interessert i å kanskje tjene noen kroner. Vi hadde jo ikke noen kontrakt, så jeg visste jo ikke det gikk ut på det her, så det var jo litt spenning da, men det er klart, det var litt tøft, han var 10 år, og nei, ja, det er fantastisk fint. Jeg må si at hvis jeg har unnt andre unge har fått opplevd akkurat det der, og var ute i et sunt arbeid, det var jo ganske tøft arbeid på ute hele dagen, fra tidlig morgen til sent på kveld. Det var jo bare liksom pausa med på dagen når Elling og resten av opphav søv middagskvill og sånt. Da får det noen sprang på fjellet, eller får noen besøk de andre ungene bort på Bremmerland.
5: Så det var en ganske stor budskap da, som måtte passes litt på?
1: Ja, det var noe som passede budskap, ja. 3-4 kyr og noe søv og hest. Og.
5: Men det var jo bratte jorda.
1: Ja.
5: Det var kanskje ikke enkelt å ha så forferdelig mye flere dyr.
1: Nei, da, ja, de hadde hatt mer dyr da. De var mer mannskap til bordet, men vi var ikke bare med oss gjør, så hjelper vi noe av noe da det der. Det der jordslotten der til beta. Men det var vel ikke hva du var smukt, antagelig.
4: Nei, det var i den tiden jeg var der, men den første tiden så var jo kjulene oppe i mot fjell, og det var jo noen ganger at vi måtte avgåle og lete opp og få dem med hjem. Og det endte vel at de for på dangtur også, det husker jeg nå faktisk, de gangen fant dem igjen i strøven.
5: Men det var ikke plaget med bjørn?
1: Nei, det var ikke noe av det da.
4: Nei, det var ikke noe vildt i det hele tatt.

0: kaptein Harald Brückfjell med oss. Hej.
1: Hej.
0: Oh, ja, du är där.
1: Ja, nej, jag är i Oslo.
0: Ja, du är emigrerat ifrån vackra Norrland så du har varit hela sommaren så du när du så tack för Norrland. Du färd när det börjar bli mörkt själv.
1: Det var en dejlig sommar själv om det var mer regn så det gått på och
0: bara och driva dank. Ja, du är egentligen inte bara dank. Jag sköljde nog lite med dig så.
1: Ja.
0: Men i alla fall du är engagerad i många ting och det sista så jag vet om det var det här Hemnes historielag som han nu ligger nere var det si, i 92 och det hällde upp på och ska blåsa liv i nu igen.
1: Ja, vi ska pröva det för det att historielaget har egentligen gjort något sedan de var med på att samla in nyare data, nyare stoff om familjer till bygdeboka. Mm. Och det börjar bli en 10-årstid sedan. Ja. Så den 19 juni så blev det arrangerat ett möte på Hemnesberg och där mötte det henne emot 30 personer som var samstämt om att någon måste något göras för att blåsa nytt liv i detta historielaget.
0: Ja.
1: Och det blev då valt ett interimstyre på 3 man, varav jag blev en av de 3 och de andra 2 var Frode Fagerheim på Hemnesberg och Per Christian att namnet ut.
0: Ja. Ja, men det var just
1: Stenmo menar jag. Per Christian Stenmo ifrån Lokvarsle bygden.
0: Akkurat, ja.
1: Och vi har då arbetat lite vidare med saken och har kallt in till årsmötet på Finnefjorden 1 oktober klockan 19 på samfundshuset där. Och där är det meningen att det ska vara valg av ordinärt styre och så ska man ha prövat att välja ut vilka projekter man ska arbeta vidare med.
0: När vi snackar om historia så känner man ju väl kolla på att det är inte bara en sån klubb för sådana som sätter och serverar över historia åt kvarhanger.
1: Nej, vi har faktiskt lagit en lista och fått en diskussion om vilka man bör välja ut som det går an att skaffa redaktionskommittéer till. Vi tränger ju både sekretärer som kan skriva och vi tränger ju framförallt informanter. Alltså någon som kan fortälla om lokalhistorien i äldre tider.
0: Ja, du snackar om äldre tider. Går du långt tillbaka då?
1: Ja, vi går ju tillbaka så långt som vi har stoff.
0: Ja.
1: Och det kan ju vara ganska långt. Och för exempel på Sön så var det ju en väldigt berömd där i på 1600-talet som heter Hans Hetman Hansen.
0: Ja.
1: Och han vet vi ju ganska mycket om och jag tror han är lite känd i lokal miljö. Eller så vill vi ju ta utgångspunkt i personer som är i bygdeboka eller personer som har kommit in i kommunen och gjort sig bemärket på en eller annan måte. Vi har ju förresten inte tänkt att ta bara sådana personer som har gjort sig så väldigt bemärket, men vi har tänkt att pröva att täcka alla fält. Ja, både höj och lav och
0: du säger 22 forskjellige slags...
1: Nej, 24 forskjellige slags
0: 24
1: projekter har vi faktisk ført opp.
0: Kan du nevne noen av de som...
1: Ja, det kunne jeg godt gjøre. Vi har blant annet en minneoppgave som han Jon Bang Holmslatt skrev da han, ja, han var da først over 70 år da, og var jo i Nasjonalforeningen. Han fikk premie for den, og det ble trykket i en bok. Nu har vi fått tillåtelse till att ge ut ett lokalt. Och då vill vi oss självklart bearbeta lite och krydra det med bilder och ett annat stort projekt är ju båtbygging. Det har ju varit byggt båtar omtrent på varje eneste gård i hela kommunen och vi kan snacka om den fabrikmässiga båtbygging som har föregått både på ja, Finnefjord och Sunn och framförallt på Hemnesberg som fortsatt är stor verksamhet. Jag har också tänkt att givetlös på att lage biografier över personer. Det var väl det jag var inne på i stället. Där vill vi pröva att träcka in folk ifrån hela distriktet som täckes av bygdeboka. Det vill ju säga att det är både Älvsjord och Lokvarsle bygda, Strömmen och Utskarpen. De faller egentligen utanför, inte blir de med i Vefsn, inte blir de med i Rana. Ja, då har ju Utskarpen och Strömmen, de har ju laget sitt eget historielag.
0: Oh, ja.
1: Så det blir ju i tillfälle att inbyta ett samarbete med dem.
0: Ja, du har ju Röstvattnet också, jag vet inte det...
1: Ja, det är ju i nåvarande kommunen, ja. Så det blir ju
0: självklart
1: med.
0: Så den blir med?
1: Det var ju inte med i bygdeboken.
0: Nej, akkurat ja, det var det jag tänkte på akkurat.
1: Ja. Ja.
0: Den nordliga delen av Röstvattnet. Du tror att med. Men
1: det... Nej, det är ju många, många andra projekter, så jag må ju bara uppfordra folk till att möta på Linnefjorden. Ja. Vi har ju bland annat... Dette med Hemnesberg, altså der er jo i denne bygdeboka, så er det jo bare en oppramsing av navn som var med i folketellingen. Det er jo ikke systematisert i familier, og det er det jo enkelte Hemnesberger som arbeider med og skal lage noe om hvordan familiestrukturen var på Hemnesberget gjennom tiden. Og det gjelder forresten ikke bare Hemnesberget, det gjelder utover bygdene også, fordi at bygdeboka den tar jo med bare de som er født på en gard.
0: Ja, de gjør det.
1: Eller som har gårdsnummer og bruksnummer. Så vi andre faller utenfor.
0: Nei, vi småmann, vi får ikke være med på det her.
1: Nei, det burde vi jo rette opp.
0: Ja, vel, ja. Ja, men hva skal nå skje videre når dere samler det her? Blir det en annen slags bygdebok?
1: Nei, vi prøver å utgi det i hefter eller bøker.
0: Blir det en annen sort bygdebok nærmest?
1: Nei, det blir det jo ikke. Det blir jo sånn temahefter, kan du si.
0: Nei, sånn, ja.
1: Eller hvis det blir mye stoff, så kan det jo bli en bok av det.
0: Ja, akkurat det var det jeg tenkte på.
1: Skrive permer.
0: Ja.
1: Men det koster mye å trykke, så... Ja. Man må være nok så sikker på... Man tar opp lån for å trykke sånn at man kan selge det. Det blir jo et problem.
0: Ja. Så det her historielaget, ikke mer i forening for gamle gubber, der, som setter mimmer om gamle dager?
1: Nei, det hadde jo vært meget ønskelig å få med de unge som har PC-er og internett, og som er veldig giret på å kommunisere over internett med hverandre.
0: Men jeg ser jo på det her gruppa, du har jo en Frode med Fagerheim og en P. Kristian Steinmo, og de er jo forholdsvis unge, må man jo si.
1: Ja,
0: men det er under 50
1: i hvert fall veldig interessert og det Kristian Enmo han har jo en masse stoff ifra sin far Kåre Enmo som samlet en masse bygde stoff og det er jo ergerlig at det skal bare ligge og støve ned det burde jo være gjort allment kjent for folk som er interessert i det
0: ja og nå er jo forstået det sånn at styret, det har dere klart.
1: Ja, styret er klart. Det er folk som har meldt seg frivillig til å være med i første året.
0: Ja.
1: For å få dette på fot igjen. Så det skulle ikke være noe fare å møte opp på dette årsmøtet.
0: Nei. Akkurat det jeg tenkte på.
1: Med rettel for å bli valgt.
0: Nei, akkurat det var det jeg tenkte, så de kan komme.
1: Nå får de kanskje en kopp kaffe, og så har vi en hyggelig prat.
0: Akkurat, ja. Ja. Men han Harald Brukvel, han kommer ikke.
1: Nei, jeg hadde jo tenkt å komme, og jeg hadde muligheter for å få fri flybillett, men jeg var for sent ut og melde meg på også.
0: Ja, sånn.
1: Dessverre, jeg synes det for langt å reise bare for en par timer.
0: Ja. Nei, det sånn at trekkfaglene i føren, det vanskelig å snu igjen, kom tilbake.
1: Ja, det jo det.
0: Ja. Jeg har ikke hørt om noen som har snudd nesten trekkfaglene.
1: Nei.
0: Så. Nei, men det greit, Harald. Da får du bare ha takk for praten, da, og så får vi ønske et lykke til med...
1: Takk for det, det trenger vi.
2: Ja. Min båt er så liten.

Vi har en folketone med opptegnet her i Rana av Ole Tobias Olsen. Da vi har sunget av Kristen i Leisgard.

0: där.
1: Ska vi få höra Lisa som har däckt av den där? Gamle prästen Völner, så han stadigt låg i krangel med. Och det var väl slik att prästen han låg i läxa efter han för att han där samma Lars Lisa, det var väl inte någon god kar heller för prästen.
2: Min kjol är denna skjort och vid, en skönt att jag är liden, och långa lommar hänger i, det fylldes väl med tiden. Det anstår ej en lärare på predikstol att kjelde, begalt beredd kan

0: Ja, det här var ju lite vemodigt att höra. Han, vår kära tekniker, han har faktiskt fått med sig, det har inte jag gjort, att Kirsti Sparbo, hon döde idag. Så Tor-Erik han önskar att spela den här sången som tribut till hon och tack för allt det goda. Sången hon har gjort och över en stor artist i Norge genom en hel parmansålder, kan man väl säga. Och ja, tack till Kirsti Sparbo. Så får vi komma in på våres allvar nu. Nu har du en på tråden, ja. Vi får höra vad det är för någon som ringer in till oss. Ja, god kväll.
1: Hej, det är han Börje.
0: Är det han Börje? Jaha, god kväll.
1: Ja, det är allvar det här.
0: Ja.
1: Det är ju trasigt och jag bort.
0: Ja, helt enig, helt enig.
1: Han såg på Facebook idag att hon har lagt in i åren.
0: Oj.
1: Jag husker inte akkurat hur gammal hon var.
0: 79 år, säger han, han Tor-Erik, att hon har varit 79 år idag. Så då var hon ju...
1: Ja, 79. Ja, jag säger 80.
0: Ja,
1: begynner. Då är det nog inte långt unga.
0: Inte långt unga den statistiska medvalget, men okej.
1: Okay. Det går varje en och så på ett lån.
0: På ett tidspunkt, så ja.
1: Ja, på ett lånet på ett tidspunkt och så färdig med det. Det är ingen som bestämmer när du herren bestämmer.
0: Ja, det var efter en stund är vi alla döda. Avhängigt relativt man ser det, men i det eviga tidsförlopp så är det bara ett kortslut.
1: Så går det nog den vägen.
0: Ja, det är sant. Vad du gör för något ikväll?
1: Nu sätter jag här i... just kommer ut över till Sonjas och är i Gillhytta. Kunde jag suttit på altan. Jag kan nog sitta på altan i bra stund gillar med kompisar. Det var bara att se plan åt mig och grejer, för jag har en ny plantraktor.
0: Har du ett plantraktor? Då skulle du
1: över och slå... Ja, han pinade folk med tält.
0: Skulle du pitta dig ut över och slå parken, för han hade inte varit för den här... Hamnes väl, så har han styr där med 12 meter med gräs och den.
1: Du, jag var på Tjeckorn nu i eftermiddag.
0: Ja.
1: På Hamnes. Och ställt på graven. Det är föräldrar, men det var ju fan inte slien ordentligt.
0: Nej, jag hörde klag på det att det är dåligt med slottkarrar i kommunen, alltså.
1: Mm, jag vet inte hur det har
0: sig. Det är sparekniven, säger orsaken till det.
1: Vad det här må han för fan få till.
0: Ja, okej.
1: Okay. Det var en par grader på Sia som var slien lite sån där privat, säkert. Och så vi släppte gå och bli våt.
0: Ja.
1: Gränsen var finna bra land där. Ja. Runt i gröva.
0: Ja, du ska inte till Hamnes ikväll på Fru Karlsson.
1: Men inte kommun ska ta sig av där.
0: Jo då, det är många som menar det, har jag fått förstått. Du, Börre.
1: Ja.
0: Vet du arealet på Röstvattnet?
1: Ja, det blir nog bara gettning, alltså. Jag har hört om det, men jag har också glömt det.
0: Ja, har du glömt det, men från du visste, för du ringt in oss och till nu?
1: Ja, kanske vet inte, ja. Men du må ge mig ett alternativ.
0: Ja, det var nog lite grann alternativ. Ja, är det 400 000 kvadratkilometer, eller är det 3000, eller är det 200, eller är det bara 50 kvadratkilometer?
1: Jag tror du tar en metrics här.
0: Alltså, 3000 kvadratkilometer.
1: Det är fel.
0: Är det fel?
1: Jag vet
0: inte. Nej, okej, okay, vad det är det du säger? Ja, då är det i så fall fel som nu. Mjösa, jag kan namna det. Hon är 360, cirka 340 väl.
1: Jaha,
0: kvadratkilometer. Ja. Så då blir Röstvattnet större eller mindre?
1: Ja, Röstvattnet är ju lite mindre. Just, då blir det andra.
0: Ja, andra, det var 200 000. Det var 202 000. För att för uppdämningen så var det var Femundsjön, Norges näst största insjö. Efter uppdämningen så gick Röstvattnet förbi och på passert Femundsjøen. Som Norges, da var Røsvatn den tredje størst.
1: Det er stort i hvert fall.
0: Ja, men da skriver jeg opp her som nummer en på kveldens trekning.
1: Du, jeg var bare ung kølv, liten kølv. Så seglet vi med båten til Fader rundt hele Røsvatnet.
0: Ja.
1: Og da dorket de og han Georg.
0: Johansen,
1: ja. Og de var med, og nå vi telt, vi bruker hele veka.
0: Ja, men det var koselig hørtes ut.
1: Ja, ja.
0: Og på den tiden, når du var ung...
1: Jeg var bare kørvunge.
0: Ja, når du var kørvunge, så var det jo rikelig med rekve rundt hele Røsvatnet.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det var ikke noe problem å lage seg leilbål om dere lå i veka?
1: Nei, da laget seg litt bål, altså. Koset seg om kvelden.
0: Ja, ja, nettopp.
1: Nei, det husker jeg ikke det der. De tok lastebil på båten opp og satt her ut i korgen, og så får han ned Alba.
0: Jaha?
1: Røsson, ja. Det var litt tøft.
0: Ja, det hørte også artig ut. Men ja. Greit, Børre, du skal ikke helse noen før vi legger på og stiller spørsmål nummer to.
1: Ja, jeg kan jo
0: sende
1: helsing til Asbjørn i Hågen og Helga. For de er vel på Tosteren.
0: Ja.
1: Og ellers alle kjente og til rundt alle sammen. Og så.
0: Ja, så du inkluderer både landsmann og pressen og doktoren i kommunen.
1: Ja, det er alle som hører på radioen, så ja. Er det jo hestninger til ja. Meg.
0: Det var noe hyggelig.
1: Yes. Ja, det er greit. Vi snakkes. Hei.
0: Ja, vi gjør det greit. Ha det godt. Jaha, det var han Børre som visste omtrent hva Røsvatnet, hvor stort det var. Så har vi spørsmål nummer to. Da har jo jeg nesten glemt bort hva jeg skulle spørre, men ok. Det spørsmål nummer to, det er hva høyt er hvor høyt er Mount Everest, sier man at det er sånn gjennomsnittlig

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara leda och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hey, is this Cyndi Lauper?
7: Yeah.
8: You weren't gonna say anything. I was waiting.
7: Yeah, I see. Han munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland, and you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: Sånn, skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristol?

Men nu ska vi träffa två stycken som gick här för en del år tillbaka. Nämligen han Theodor och Edvard, alias Tore Furuhatt och Hilmar Henriksen.

0: Devamlos handelen hat utrivele trång på den där bussen som kört oss ifrån korgen upp till Bläckvarslia, du, ja. Du Edvard.
1: Ja, jag bestämmer det.
0: Men ifrån starten och hit vi nu är kommit hade varit nästan ännu värre. Jag tror vi må ta ett sidespor snart.
1: Ja.
0: Det är antagligen en snarve lite längre framme, du.
1: Ja, men kanske du tisdill med dig. Den där strålingen vi tar bara på den där stackars konditionen din. Dessutom så kan du bara glömma det här tögprat om snarvet till barn. Tror du att jag tränar i hälsostudio på mig hver kveld i veka i et helt år.
0: Ja.
1: Og så nå gjør noe som kan disponifisere meg en steingang.
0: Ja. Nei, men sånn treningsnarkotika, det ordner ikke jeg med. Nei, sånt det bruker ikke jeg penger på, du.
1: Nei, jeg vet det, din forvaskede gnier. Du har vel sett det på rave og sett på trinn for det gjelder. För att du ska finna formen.
0: Ja, det har jag. Och så köper jag väge kvar en mandag. Ja, för det är det mycket stort att läsa om, ja.
1: Kom nu hellre upp hit och så tid och still med dig. Eller vill du hellre grav dig ner?
0: Nej, det är så tungt att spara. Skulle vi inte hellre snu, Edvard?
1: Jeg mener det ble den helt umulig i dag, Theodor. Har ikke du hørt om filmetreglene? Der heter det. Det er en skam og tur.
0: Si det bedakt. Men, jeg har så forarga elendien gli på skyen.
1: Ja, men staka nå bare.
0: Jeg synes nesten ikke det bare framover i det hele tatt.
1: Sa du sky forresten? Det der er ikke noe sky.
0: Tenk, jeg sa det, ja. Det var akkurat den her modellen han nansene ja. Til Nordholme.
1: Ja, jeg tror nesten det. Åh, han burde det der skyen han nansene bruker. Jeg sa jo på forhånd at de der plantene var alt for dårlig. Og du ville jo ikke tro på meg. Du skulle ha kjøpt som glassfiberski som så jeg har.
0: Ja, men lygden strekker ikke til alt sånt, vet du. Jeg har ikke startet hvis det ikke var for at jeg har hørt at det var så mye god mat på alle matstasjoner. Den er gratis sånn. Det er vel både kylling og mye annet godt, ikke sant?
1: Du er en kjumpenisse! Tror du at det er noen vanlig trestjernes restaurant oppe på fjellet? Det eneste vi trenger på matstasjon. Det er sånn rykende med styrkedrikk. Du vet sånn... hva heter nå? Ja, XL1 heter det.
0: Nei, du! Det der skvipen her!
1: Ja, du stank som en okse!
0: Nei, da vil jeg heller bruke sånn heimlaget styrkedrikk, ja. Jeg har noe rykende med sånn XL96. Ja da, der er det styrke i hver en dråpe.
1: Du må være forsiktig, eller så risikerer du å bli visket for drekking i sporet. Du, nå er vi snart oppe. Og nå begynner vi flottere enn.

0: Så det hjälper ju på mot
1: ja, det är ju ganska stor
0: mån. Ja då. Det är det. Så det är en väldigt kärkt. Och juleribb och allt sånt det ni kommer på plats.
1: Ja, ja. Ja.
0: Så du har sett vad är det nu att vänt på?
1: Ja, vänt på jul.
0: Ja. Akkurat.
1: Ja, men folk har ju jul nu året runt.
0: Ja, man har det alltså.
1: Det är inte så stort du kan få om det.
0: Nej. Alltså, det här, så vi kallar i gamla dagar för god maten, den är ju inte god längre.
1: Nej.
0: För den kan man ju äta när man vill.
1: Ja.
0: Det är säkert.
1: Det är ju kvardagskost nu.
0: Det är ju kvardagskost nu. Det är ju, det lägger ju märke till att det tror både ungdom och vuxna folk, de, när du kommer på kaffebesök så blir det hellre smått på rundstöcken med salt pålägg.
1: Ja.
0: Min favorit på lag, det är nog det verkliga det här som vi brukar ha förbär i jula, sylterulla och sånt.
1: Ja, jag vet inte, jag har på jordskänken, den blir så.
0: Visst är det, ja, men när det är så mycket fett sånt, så har man som vettighet och utsynning för att dricka akvavit.
1: Ja.
0: Du känner till det där, antar jag. Mm. Ja. Det är säkert. Nej, alltså, nu snakkar om julmat, så vi var väl första gång på i Trondheim på sån julbordtur.
1: Mm.
0: Och du snakkar om mat, det är ju inte möjligheten, så mycket sorter, det är ju inte möjligheten att smaka lite grann på kvar sort.
1: Nej.
0: Det är inte möjligheten. Och då är det nästan gått för långt.
1: Ja, det är gått för långt.
0: Ja, det har väl lika mätt och god om det är lite mindre.
1: Mm.
0: Det är inte tvivl om. Har du något för mening om hur det kan bli vidrigt över vinter? Får vi en snö vinter eller får vi lite?
1: Nej, det får vi inte.
0: Får lite snö vinter? Va?
1: Ja.
0: Jaha. Och är det temperaturen vid den att leva med?
1: Ja, jag har det. Du ska inte vara rädd för ljus
0: här. Nej, jag har mycket bjärkve. Så det är inte någon fara. Så det är ingen fara med det. Men då tror jag vi får bara önska dock upp i Grönfjällaren en riktig god och fredfullt jul.
1: Ja, i lille måne.
0: Så får vi heller snackas när det ligger ut på vintern.
1: Ja,
0: ja. Greit, er du. Ja. Ha det bra.
1: Ja, i lille måne.
0: Hej.